Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

kaga sinzi kwa rejo bija kuvana na programu ko zikuboza kuba zimeze ayo rero hama n'andi mazina bita abantu mu bihe bya kera yabafitaniye isano n'intumbero z'abavyeyi babo mbere n'Imana ubwayo yarita amazina abantu ifatiye kucyo yagira ibatume nk'akarorero Aburahamu yahinduwe izina yitwa Aburahamu bisigura ngo sekuruza w'amahanga menshi Hoseya mwene Nuni yarahinduriwe izina yitwa Yosua Yosua ariryo rifitanye isano na Yehoshua canke Josue Jezu ariryo risobanura ngo uhoraho na gakiza kanje Yakobo yarahinduriwe izina Yakobo risigura intonyotsi yiswe Isirayeli bivuga ngo waniganye n'Imana kanesha noneho rero tugomba twizire hari izina dufise aha ya majambo yari intanga marara aha no bazabari ngaha twese twitwa abakristo ariko ikibazo rero ko dusanze amazina dufise twayiswe n'abandi wewe iryo zina ry'ubukristo ni iryo wiyise cyangwa ni iryo bakwise haleluya kera mu ntango z'igihe cy'ubutumwa bwiza mu isezerano rishasha inyuma gato y'isukwa rya muhemu yera niho abigishwa ba Kristo bahinduriwe izina bitwa abakristo hariya mu byakozwe n'intumwa 11 murongo wa 26 hari amajambo agira ngo kandi muri Antiokia ni habigishwa batanguriye kwitwa abakristo Yesu ashimwe muri Antiokia ni haba Kristo batanguriye kwitwa ni habigishwa batanguriye kwitwa abakristo haleluya ababigishwa sibo bavuze ngo twebwe mutwita abakristo apana abababona ababumva nibo babatoreye izina baravuga bati aba uko tubabona ni abakristo none se kugira ababita abakristo byatewe n'iki kuki babise iryo zina nuko ariwe bamamaza kandi Kristo wenyine Kristo yabambwe niwe yari isiguro zabo zose Paulo yabivuze muri aya majambo ati natwe niwe twamamaza Abikorosayi 1:23 na hano kandi yarabandanije ariko tweho tubabarira ibya Kristo yabambwe Abikorinto 1:23 rero bagenzi kandi Paulo mu Migaratiya 6:14 yaravuze ati kuko reka tuyasome Abigaratiya 6:14 twumve uko havuga tacyari ku mpamvu yatumye aba bantu babita abakristo hanyuma rero nawe ndaje kukubaza ikibazo uzuheze uciyishure ko witwa umukristo waryiswe nande Paulo aravuga ati ariko jyo sinkirata ikindi atari umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo watumye isi imbera ikibambwe nanjye isi nkayibera ikibambwe amen uyu ni Paulo kubera ko bavuga Kristo kandi Kristo wenyine muri Antiokia bararabye abo bantu baca babita abakristo Ellen White abivuga muri aya majambo ngo abigishwa basabwa gukora igikorwa cyabo mu izina rya Kristo icyo bavuga icyo bakora byose bitegerezwa gukwega kwegera abantu ku izina ryiwe kuko rifise inkomezi n'uz'ubugingo abanyabyaha bashobora gukirizwamo ukwizera kwabo kwategerezwa kubakira muri we we soko ry'imbabazi n'ubushobozi mu izina ryiwe niho basabwa gusaba data ibyo bakeneye kandi bakaronka inyishu bategerezwa kubatiza mu izina rya data n'iry'umwana n'iryamuhe mu yera mu izina rya Kristo niho bategerezwa hategerezwa kuba ijambo ngenderwa ko ikimenyetso kibatandukanya n'abandi n'isoko ryo kururanirwa kwabo nta kintu na kimwe cyoshobora kwemerwa mu bwami bwiwe kitambaye izina ryiwe Yesu ashimwe no kuvuga rero kugira ngo babita ba Kristo ibyo bavuga byose bavuga ibya Yesu Kristo ababumva bati none abantu tubite ngo iki tubite abakristo none ikibazo weko witwa umukristo ninde yari ku isi
kibazo nicyo ugomba kwishura uramenya hari abantu bapfa gutora amazina gusa kitwa izina atamenya n'impamvu ryise none wowe witwa nde waryiswe nande abigishwa siwa biyisaba Kristo baryiswe n'ababumva baryiswe n'abababona si izina ry'ubukristo ryonye n'abantu biswe n'abandi n'iryo zina ufise waryiswe n'abandi kandi ababyeyi bawe ariko se ubukristo ni iki ubukristo si umwambaro abantu biyambika ubukristo si icyo wewe uzi ko uri ubukristo bitegerezwa kuba icyo abandi bakubonamwo aleluya watu wa mungu bwana sifiwe ubukristo si icyo wiyumvamwo ubukristo si icyo we wimenyamwo ubukristo ni icyo abandi babona ko uri ikibazo rero impuzu nizo twakira nta muntu agutegeka ngo urambaritse upfa kwiyumviriza ushaka uca wambara nta rubanza rurimo ariko ikibazo ubukristo si impuzu ubukristo ni ubukristo nyine hari abantu bigira abakristo kandi atari bo ibi birahuye n'aya majambo yo mu gitabo cy'ingenzi mukristo na byiza babonye umuntu yafashwe n'abadayimoni amuboha bahindaga aya majambo ngo bose batangura guhinda agashyitsi maze mukristo arunguruka iyo mbona b'abadayimoni bari bajyanye abona abadayimoni bari kugira ngo yome akeka ko ari umuntu yitwa musubiranyuma wo mu gisagara cy'ibugwe ariko ntiyashoboye kumwihweza neza kuko yari yicurikiriye nk'umusuma afashwe abarenganye byizigira mukurikiza amaso abona mu mugongo hiwe urupapuro rwanditswe ko ngo sacigira yigize umukristo atari we none ubugwe bumuzaniye kuranduka sacigira yigize umu bavandimwe bakwita nde mbega iryo zina ufise si ibyo wiyise erega uyu muntu yari yaboshywe n'abadayimoni aha hamwe amaso yacu yofunguka akuguruka ubona abantu baboshywe bitwa abakristo ariko iryo zina ry'ubukristo ni iryo biyise ntiribabereye ninde akwita kristo ninde yapfutse kuzi kuririmba hari abantu biyumvamo ko ari bo bonyine bazi kuririmba soprano ninde yavuze ko uyizi hari abantu biyizi ko ari bo babaziste beza ninde yavuze ko uzi kuririmba baze hari abantu biyizi ko ari bo basiguzi beza ninde yakubwiye ko uri umusiguzi niwe ubyiyumvamo umaze kubyiyumvamo aho uba wadunujwe neza neza izina ufise waryiswe na nde aho duca hose tuvuga ko turi abakristo ariko se ni bangahe bemeza ko turi abakristo igikenewe si ibyo wiyumvamo kuko umutima w'umuntu wibesha gusumba ibindi byose igikenewe ahubwo ni ibyo abantu batubonamo bagusomamo ibiki atari ibyo izina ry'umukristo kizaba ari igipapuro cyanditswe inyuma bizotuma bagusoma ngo sacigira yigize umukristo atari we hari ubusuma buvugwa ko ari ubukristo andazi ko benshi batanguye kwiyumvira ko ngire mvuga bibi bigira cumi abiba amashikanwa abiba basebuja n'ibindi naho ibyo ubwabyo ari ubusuma ariko bishatse kuvuga abantu biba amazina hari abantu biba amazina izina ry'ubukristo hari igihe umuntu azokwagirizwa ko yaryibye ukagirizwa ubusuma ukazosanga mu bitabo byo mu ijuru handitswe kuri umusuma ku mvu imwe yonyine wibye izina ritari iry'iwawe watu wa mungu ko wita umukristo ninde yari ku isi hamwe woba ari wowe waryiyise ugasanga waryiyise utari kwiye ntiwumva ko waryibye iryo zina rizoba atari iry'iwawe ko witwa umukristo abandi bakurabye inyuma basoma ibihe byandiko ku mugongo iwawe amajambo n'ibiguherekeza bivuga ngo iki iryo zina nimba uryitwa utabayeho muri iryo zina uri umusuma w'izina ubwo ntibasanga uri sacyi

kwigira ko wanditswe mu bitabo by'abizera igitabo cy'abakristo ubwo koko uri mu Kristo hamwe wosanga wiswe izina ritari ry'iwawe niwo risubiza maze ukamenyekana icyese kutigeze uba umukristo abigishwa nta wundi bavuga atari Kristo Kristo yabambwe yahambwe akazuka Kristo agiye mu ijuru none wewe uvuga nde nimba witwa umukristo utavuga utyo iryo zina wumva ari ijyawe kubera ko babisaba Kristo kuko bavuga Kristo none ko witwa umukristo ukaba utubaho ukanga urugoborore ubwira abandi bya Kristo iryo zina wumva atari iryo wibye ni iry'iwawe ninde yari ku isi mbega abo muhura barashobora kwemeza ngo uri umukristo abigishwa biswa abakristo kuko atawundi bamamaza Kristo wenyine none wewe wamamaza nde nimba utamwamamaza ugaca wita umukristo uri umusuma bamwe n'abanyamacakubiri ariko bitwa abakristo none iryo zina wumva ari iry'iwawe ko abakristo abo bigishwa amacakubiri ntiyabarangwamwo none ko wita umukristo urangwa n'amacakubiri iryo zina ni iry'iwawe hari abandi nabo nta mpande y'amacakubiri abandi barangwa n'akagaye agasuzuguro nta kubaha kubarangwamwo ariko bitwa abakristo none iryo zina wumva ari iry'iwawe erega iryo ni iryo wiyise kandi uzokwitwa umusuma abasuma se barusenya nzugi bonyine n'abiba rino zina bazobibazwa ninde yakwise umukristo iryo zina koko si iryo wibye none abandi bakwita nde erega nta zina ufise utiswe n'abandi amazina yose ufise none abandi bakwita nde ayo mazina uzi nayo bashize ahabona hariho ayandi batarakubwira none wibaza ko wosanga bakwita nde hamwe bemerera bakavuga izina ryawe bakavuga ingene bukwiye kukwita mbega wosanga izina ryawe ari iryahe bwira Yesu Kristo aguhishurira izina ryawe nyakuri senga cyane kugira ngo umenye izina ryawe niwasanga ari ribi usabe Yesu aguhindurire izina erega kuvuga ko ari ribi si ryari ndi wa mubyeyi avuga hariya abarundi bari bavuze ngo izina ribi ni ridakujije uko bokwita kose ukaba muzima iryo zina riramaze Yesu ashimwe ariko ikibazo kiri ngaha nusanga izina ryawe ari ribi none ibaze nk'ubu bakwise izina hamwe babikubarira ugasanga bakwita amapepe ntibakwiriye guhindura hano muri twebwe mbega nta bantu nta mpande ya rya zina bakubaza uja muri Yorodani hano muri twebwe nta bitwa ba Reyali none iryo zina se biragenze gute ko rije ryiyomeka ku yandi iryo zina atawigeze arimenya hari abandi biyita ba Barsa kandi igihe wabatizwa iryo zina ntiwarivuze none rije gukora iki ryo mu kinjana cya 21 rizananye hehe hari amazina menshi ngaha abantu bokwita bihweje inyambaro yawe hari izina bokwita bihweje ingene usokoza hari izina ry'iwawe bihweje ingene ufungura hariho izina ry'iwawe bihweje ibyo urikunda kuririmba hariho izina ry'iwawe none se izina ryawe ni nde mugenzi reka ndakwinginge gira Yesu aguhindurira izina erega Yesu yayahinduriye benshi nawe ararihindura Yakobo yitwa intonyotsi ariko byarahindutse Yakobo yitwa Isirayeli aleluya Aburahamu yitwa Aburahamu Imana isanga iryo zina ntiribereye bivanye n'igikorwa yagiri mutume maze mwita Aburahamu Yosuwa musanzwe ni Hoseya niryo yitwa ariko byarahindutse bamwita Yoshua Mikaeli naryo ni mugabisha Yosuwa aragiye gutuma igikorwa kinini cyane none rero nawe bwira Yesu aguhindurira izina mubaza uti none nitwa nde mu by'ukuri abantu bandabye bonyita nde biroroshe kumenya
ariko bisaba kwiyibagira ukareka Yesu akabari wa gusoma. None rero mugenzi, izina rifite siguri hambaye cyane. Nimba twitwa abakristo, tugomba kuba abakristo koko, ntibigomba kuba ibyo kwizina gusa. Uyu munsi kwitwa umukristo bisaba gusa kujya mu mazi pasitora kakwatura ko ya majambo arizina upate rizo na uzobandanya ugiye genzi. Kino cigwa ntitukirangije, tuzokibandanya gifise ibice bibiri. Kino ni gice cya mbere, tuzokibandanya kugira ngo noneho turabe kugira witwa umukristo koko hasabwa iki. Hano nari nkiguhonja ndakubwire ngo hari abantu bitswe abasuma b'amazina, izina ubukristo bararyiba kuko ibiranga umukristo babiteye umugongo. Muri aka gatondo keza ndifuza kubona umuntu avuga ati nanjye kubwo gufashwa n'Imana ndifuza kwitwa umukristo koko atari byo kwizina, n'abandi bansomemwo Kristo, abandi bambonemwo Kristo, abanyumvamwo Kristo, abandi aba bambonemwo Kristo. Nimba icyo cyifuza ari cyo gwawe, ndaba ukoko kwawe kurengejwe hejuru. Imana iguhezagire, muhagurukire ku birenge byanyu. Ntabwo nigishije umwizerere urunaka, ni cigwa natanze cyo mu gitondo. Birashoboka kikaba cyagukoze ku mutima, numva umutima ungobera kugira umuhamagaro. Singomba kurindira isaha zitanu, numva umutima ungobera kugira umuhamagaro. Nimba hari umwe cyangwa babiri asanze akwiriye gusaba Yesu kugira ngo izina ry'ubukristo yitwa ribe izina koko, yaguhaye ikaze. Kubera umwanya ari muto si ngombwa ngo turirimbe, mwe muyagusunikiye kuza ndakurindiriye, ntanga umwanya muto cyane. Mani guhezagire mukobwa, karibu karibu, mani wahezagire cyane. Naho wowe uri kuri uri kuraza ndakubona, ndabona ta abandi bari ko baraza. Karibu mukobwa, kaze kaze. Muririmbisha abonye ko ari ngombwa ko turirimba kubisamo ikinanda. Nta wundi? Okay. Murakoze cyane.

0: Senga Imana. Mwami Mana yacu. Iki gitondo kuri twebwe ni cyiza. Kuko twazindukiye imbere y'ibirenge byawe, imbere y'inyundo zawe, kugira ngo duhezagirwe nawe. Utugaburiye ku mutsima w'ubugingo no ku binyobwa by'ubugingo, byururuka biva mu ijuru, bikaduha ubugingo buhoraho. Mwami, nibyo twitwa abakristo. Ariko ikibazo kibajije muri iki cigwa, mbese n'ibyo twiyise canke n'ibyo abandi bambonamwo? Imitima yacu yakozwe ko, ariko umwe wese mbere nihereye ko turipfuza kandi ndipfuza kuryitwa atari je ubwanje, ariko ndaryitwe n'abandi. None mwami, reka ndagusabe kugira ngo izina ry'ubukristo turyitwe n'abandi, abatubona badusomemwo wewe, abatwumva batumvemwo wewe, maze twirinde gutukisha izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami wanje, raba abahungu n'abakobwa baje hano imbere barafukamye baciye bugufi, bipfuza kwitwa abakristo koko bitarimwo uburyarya. None mwami, urazi kiri mu mutima w'umwe wese ariko arakubwire kimubujije amahoro, mubabarire mwami. Ushaka imbabazi umubabarire, ugusaba mpoye mumuhe, ugusaba insinzi uyimuronse mwami. Umwe wese uramuzi uramusobanukiwe, na twese urazi ibituremera biduhetamika bikatubuza amahoro. Twagusabye ngo dutsindire ube muri twebwe, kandi iyi minsi mikuru ndwe tuzomara muri iki kibanza katubera karyo ko guhura nawe, umwe wese aza atahezagiwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tugusabye, amen.
1: Zina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nyuma y'aya majambo meza duheje kumva, reka duhe ikaze korari y'abana mu kinama kugira ngo baze baririmbire Imana natwe twumvireho.

0: Byaguruka kugira ngo tugire isengesho ryo gusozera iyi porogaramu ya kigitondo. Turagushimiye mwami wacu, turagushimiye kutuzirikana, turagushimiye kutwitwararika uko bukeye uko bwije, tukaba tumaze guhezagirwa mu ijambo ryawe biciye mu nsiguro no mu ndirimbo. Tuguhanze amaso ngo ushishikare kutugaburira kandi duhazwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
1: Yesu nashimwe. Bangahe banejerejwe n'iki cigisho kandi kikabafasha? Ndabona mwese mwahezagiwe. Bihe nk'ibi n'ibihe bidasanzwe, aho tumvamo ibyigwa bikomeye cyane kandi biza menga n'ibyigwa bishasha. Imana ihezagire umusiguzi wacu kandi ikomeze kumugirira neza mu izina rya Yesu. Programa yo mu gatondo turayirangije. Reka tubahamagare kubandanya mutekanye no kubandanya mwicara muguwe neza. Abashitsi bariko barashika, mukomeze kwicara muguwe neza. Tuza kubona akandi kanya keza ko kubakira. Twese Imana tugire neza mu izina rya Yesu.

Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ndakeneye kumva amajwi yanyu kubera ko turi mu minsi mikuru y'isago. Haleluya. Izina ry'Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko musanzwe mubizi mu rukurikirane, nk'uko indinganizo y'ishengero ry'abarabasi musubindwi bivuga, uyu ni umwanya wo gutazira Imana. Ariko kandi kubera ko tuko turakurikiza umwanya, mu nkundire nsabe aba bantu bakurikira kugira ngo duhurire aha inyuma umangahe inyuma kugira ngo dutegure iki cyambere cy'isabato. Uwa mbere ni Ndayisenga Elam, uwo ni mukinama. Leya Ndayisenga Mungagara. Mertus ni Ngabiye Mungagara. Ntirampeba Joseline aha Mukamenge. Ndarubayemo Clementine mukinama, hamwe na naho Mahoro yayo Lewis Mukamenge. Turenga inyuma kugira ngo tutegure iki cyambere cy'isabato. Murakoze.

0: ngo imbere yuko ngo yifatanya imbere yuko aba akorana imirimo yo gujisha mahema na Paulo na Akwila na Prusikira ngo Paulo yamanze gufata umwanya muremure ngo agenzura imibereho y'aba bantu babiri ngo asanga bubaha Imana ngo acabona kugira gute ngo acabona gufatanya nabo none twebwe ntatwe nk'akarorero uyu munsi imbere y'abagenzi twifatanya nabo cyangwa aho tugeze hose imbere ko twifatanya n'abantu haba nk'inkumi cyangwa imisore cyangwa abandi bantu abo dusangiye mu gukora imirimo itandukanye nta uza gusanga nk'abantu b'abakristo usanga bivanga n'abandi bantu bataho bahuri cyangwa imbere yuko ugasanga abantu bamwe twibereye abagenzi bacu n'abandi bafana imipira abagenzi bacu ni babandi bibereye mu bya politike abagenzi bacu ndima tamenya n'ubusobanuro bwayo ariko ubu icitegerezo cacu Paulo avuze ngo imbere yuko afatanya na Paulo na Akwila na Prusikira yabanze kugereho yabo abona ko bubaha Imana abona gufatanya nabo nahacu rero naha buri muntu wese kumera nk'aba batwitanga imbere nabyo Imana yacu rero yimuka mu mitima yacu mu zina
1: ry'Yesu. Murakoze cyane, murakoze cyane kunyunganiza yanyu. Reka dutange ikibazo cya nyuma mu kurangiza. Mwene data haguruka kandi ikibazo ugitumbereze neza kugira ngo turangize ikibazo cyanyu. Nibaza ko wakoresha urundi rurimi dusabe cyangwa mwene data musobanurire.
2: Mjambo kanisa.
3: Amahoro chane shengero.
2: Mungu ni mwema.
3: Imana nziza.
2: Na siku zote.
3: Kandi misi yose.
2: Swali yangu napatikana katika kitabu cha Wakorinto.
3: Kibazo chiwe kiri mu kitabu cha Wakorinto.
2: Ni katika lile fungu la kukariri ambalo linapatikana katika Matendo ya Mitume 18.
3: Kujya murongo wo gufata ku mutwe mu byakozwe n'intumwa 18
2: kenda yake
3: kujya murongo w'icyenda
2: tunaona pale Bwana alinena na Paulo
3: tubona yuko Imana yavuganye na Paulo
2: katika maono
3: mu nzozi
2: akanena naye akamwambia mambo afuatayo
3: achavugana nawe amubwira ibi bikurikira
2: usiogope
3: aramubwira ngo ntutinye
2: nena
3: Geno vuge
2: wala usinyamanze
3: kandi ntucheke
2: katika mji huu
3: muri kigisagara
2: kuna watu wangu
3: kuko hari abantu banje
2: swali ambalo linazunguka katika kichwa changu
3: ikibazo cha jema mtoto wanje
2: je yatubidi tu nene mambo ya Mungu wakati tunaona katika mji kuna watu wa Mungu
3: birasabwa yuko tuvuge ijambo ry'Imana kandi mu cyo gisagara hari abantu b'Imana
2: mfano katika kazi
3: nakarole huko kazi
2: ninao watu wasio mjua Mungu ni wengi
3: abantu bataba baramenye Imana
2: je nitanyamanza kwa kuwa kuna wale wasio mjua Mungu
3: mbega nzoshobora kunuma kwa bajya bataravuga bataramana
2: ama nitawafundisha
3: cyangwa se nzobigisha
1: murakoze cyane nibaza ko ikibazo mwacyumvise mwumvise ikibazo neza bivanye ni ikibazo kigize kuri uyu mutwe kuri iri somo ryo gufata ku mutwe mwumve ari ikibazo kiwe nagomba umuntu yishura aha abishura ndabona umwungere ndabona umwungere perezida wa misiyoni yakirije inyishu igigwe ko kubera ko ndabona umwanya wa yego
4: nibaza ko kibazo uko yagitumbereje gishobora guterwa n'uburyo umuntu yatumbereje amajambo
1: yego
4: ntabwo Imana yavuze iti wemerewe kuvuga kuko hari abantu ahubwo yavuze iti vuga abantu biteguye kwakirija
1: voilà naho
4: wowe rero kubera ko ibyo Imana ibizi iryo jambo litwuba rivuga ngo aho uzogera hose vuga
1: voilà
4: ubwira ubwo bangwa abantu niba bibi kabije birasaba ko tubanza no kumenya ni giki cyari giteye Paulo kwifuza kugenda yabonye umengo ni habi asa n'utinya ravyo abantu ko bameze ati hano hantu ni byiza ko ndahava mani tigumaho vuga harimo abiteguye kwakira ijambo inyishu jewe numva niyo ntiriwe ndabatevya
1: murakoze cyane inyishu yatomoye neza nuko bimeze ntabwo yabwiye imana muri zindozozi ntabwo yabwiye ati genda hava kubera ko hari abantu banje nkuko menga ariho uko uvuga ati nabantu banje we menga nabantu bari bamaze gukizwa oya nikuvuga ko mu gihe umuntu wese imana ibonera itubonera ibintu cyo turabona imana irabona ko hari abantu mu cyo gisagara biteguye kumva ijambo ry'imana niyo mpamvu rero natwe tubwiye kugira ubwoba bwo kuvuga imana yacu yabuze icyubahiro mu bundi rero turarangije mu byaguruke mu gihe ngiye gusoma aya majambo y'ibintu byo kukwiga no kuzirikana abureka mu gitabo ibyakoze n'umwa kuri page 244 aravuga ati mu kwigisha ubutumwa bwiza i Korinto iyo n'umwa yakoresheje uburyo bwo kwigisha butandukanye n'ubwaranze igikorwa cyo muri Atenayi yafashe ingingo yo kwirinda amajambo y'abantu hamwe n'ibihari bidahera no kutagira icyo amenya ku bw'i Korinto atari Yesu Kristo we yabambwe Imana yacu abucyubahiro nuko rero natwe na kiri tukoba kuvuga kirose Kristo yagize gute yabambwe Imana yacu abucyubahiro tujye kurangiza rero isengesho muheshima ni cyubahiro uko muri natwe ngaho imbere turavukana rusenge Imana muri mwijuru mwese Imana uhambaye turagushimiye cyane kubwira neza kwawe turagushimiye komeye kandi ko muri aya mezi atatu tujye kurabira hamwe iki gitabo na cyane cyane rikete rya mbere rya kabiri Paulo yandikiye ari Korinto turabonye neza ibikomeye by'ari Korinto turabona neza ingorane z'ari Korinto kandi ugiye kutwigisha ingene Paulo yifashe maze iyo ngorane kugira ngo azitorere umuti niyo mpamvu nange ndakwinginga ewe uhoraho kugira ngo natwe duhe ubwenge ingene tugiye guhangana n'ibishobora kwaduka mu ishengero nk'ibyo byadutse mu ishengero ry'i Korinto kugira ngo ubumwe wifuza ku bwoko bwawe bigaragare mu ishengero ry'amasigarira uzobukoze urabana nacu rero intego zose ziri imbere ndazikuragize kugira ngo ziyobore tuze kuva ngaha twujujwe nawe biraba nk'uko ugomba mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen reka tubashimire rero ubwo twabanye namwe mukatwuha amatwi kugira ngo ijambo ry'imana rishishikare kugira neza hasigaye turangije reka rero ubwo tugiye sabe ko hale la voix de Dieu yo mu kinama icyeza ngaha irimbi indirimbo imwe hamwe na New Family Ngagara bacakurikirana kandi mu buryo bwihuse kubyarushanwa mu mwanya murakoze.

Yesu ashimwe. Yego, tugiye noneho kuba mu kanya keza ko kumva ijambo ry'Imana. Reka ndabasabe gutega amatwi, namwe muriko mutumva biciye kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Imana ibahezagire cyane. Mbere yuko umusiguzi wacu wizi saha ahaguruka, nimunkundire tuzirikane ubutumwa bwiza mugiye gutangwa biciye mu ndirimbo ya Korali Ehe Araje. Murahawe ikaze.

kabiri umurongo wa kane yamwandikiye avuga ngo nta musoda nta muki nta musoda yikwegera mu vyiki mu vy'ubugingo hanyuma ngo agirene ngo azahimbara wamwandikiye ubusoda bariza mugenza uti wewe wavyumvise risomo rirakomeye cyane mw'abantu mwe ngo nta musoda agira nti yikwegera mu vy'ubu bugingo hanyuma ngo agire nti ngo ahimbare wamwandikiye ubusoda ndagomba kubabwira ko rino koraniro rigizwe n'abasirikare ba Kristo haleluya birashoboka tukaba turushanya amapete nivyo mu gisirikare niko biri amapete aratandukana mugabonaga ndabibutse ko turi igisoda cyande ariko kandi ritegeko muryumve kubera ko ndazi ko harimo abantu baciye mu gisoda cyangwa bari mu gisoda bagomba kumenya igisoda ingene cyubatse igisirikare hari itegeko rivuga ngo exécuter d'abord exécuter d'abord banza mwumve mu gisirikare ni obeisance urumvira nk'ubu hari itegeko ko abasirikare bose ba Yesu irindwi tuzoba turi hano haleluya iryo niryo tegeko ijuru ryatanze ngo abajenero abakoroneri abasoda bato bato ngo tuzoba dukoraniye hehe aha ariko hariho abasoda bamwe bamwe batazoza uravuga ngo nta musoda yikwegera mu vy'ubu bugingo ivy'ubu bugingo ni ibihe kuri bata bazohamagara kuri kotebu bazohamagara hirya no hino mu buzima butandukanye bazohamagara ubuzima bwa misi yose buzohamagara kandi buhamagara baki abasoda bategereza kujya mu mirongo y'igisirikare ipero bagomba kuritonda ngaha muce mutonda kuri kotebu mbwirira mugenza uti pero sana Yesu nashimwe munyemereye soma amajambo yawe n'awahita yanditse mu gitabo bishingire nta ishengero volume ni ya gatanu urupapuro rw'194 bishingire nta ishengero yanditse ngo ishengero rya Kristo rishobora kugereranywa neza na neza n'igisoda ubuzima bwa buri musoda wese ni ugukora kuruha no kugaba ku rundi ruhande hari abansi badasinzira bayobowe n'umutware w'umwiza atigera ahunyiza cyanke ngo ati kirindiro ciwe iyo mwizera aretse gucungiza mu ryiwe uyu mwansi wiwe akomeye aca yihutira kumutera bikomeye abizera b'ishengero nibatakora ngo bahore bagavye nibazocika amayeri yiwe mbega vyogenda gute mu gihe igice cy'abasoda buri binebwe canke bakisinzirira mu gihe bose bategetswe kuba ku nshingano zabo nta gukeka icyo vamwe no gutsindwa gufatwa no kwicwa iki ni kibazo yabagije kidasanzwe ngo mbega vyogenda gute mu gihe igice cy'abasoda buri binebwe canke bakisinzirira mu gihe bose bategetswe kuba ku izamu kugaba gukomeza kuba mu nshingano zabo yaciye yishyura ati nta gukeka icyo vamwo ni ugutsindwa ni ugufatwa no kwicwa aca yongera abaza ikindi kibazo mwa basirikare mwe ba Kristo mugomba kunyishyura ati mbega uwocika iminwe y'umwansi

Haduaga kiza kwisoko yukuri saha munane zamaze kuba zuzura neza. Batumwa rero bugufi bwanyu tugiye kubwakira mu kiganiro saba tuyagenze gute. Batumwa bwa mbere buza bwamaze kudushikira. Reka rero tubashimire cyane mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Ubutumwa bumaze kudushikira rero akaba ari ubwa mwene data nako bwa mushiki wacu Mama Dive aba mu mirombero. Aha yanditse ubutumwa bwavuga ngo sinagiye gusenga kumva z'ubugwayi ariko nanezerejwe n'insiguro yaciye kuri radiyo muheza gikwe cyane. Tugushimire cyane. Ubutumwa bwanyu uramu burungika kuri 62 ubusa 666 mukandika ubutumwa bugufi. Mukazirikana gusa gutandukanya indome kugira ngo bikunde ko dushobora kubusoma neza kandi mukandika bisomeka kugira ngo bitworohere gusoma ubutumwa bwanyu neza kandi tunyarukije. Kazi rero mu kiganiro isabato yagenze gute.

0: Aro.
1: Mwakire.
0: Aro. Aro. Aro. Aro.
2: Hello.
0: Nisawa.
2: Hey, Nisa.
0: Murakome.
2: Hey, go na go. Na go ma dawi fu Nisawa tonzi ita.
0: Yatko ese.
1: Hey, go mutu ensu mwana.
2: Hey, go murakozi.
0: Aro.
1: Ego cyare tugushimira muvyeyi ikiganiro n'ikiya nico abana none mukiye mugenda aho taturonkeje umwana njyana umwana ya hafi yari hafi yanyu ikiganiro ni isabato nziza n'abana dukenera ko rero mudufasha mukaturonsa abana kugira ngo bashobore kuganira n'abantu bacu batwagira amahigwe hano tukaba dufise turi kumwe kugira bashobore kwifurizanya isabato nziza simwanya ikiganiro cy'abakuze mutwihanganira ahubwo muturonse umwana kugira ngo ashobore kwifurizanya isabato nziza ariko nawe turagushimiye tumva kuri kumwe natwe ariko kandi rero ikiganiro turakibandanya abana bamwe baririmba mu kurindira ko hari uwundi ashobora kutwakura twari ko turaririmba inimero ya 90 na 6.

0: vas comer? Uit quand e? Anje nit kwa shaki Arno. Mubahe. Mubahe. Anje mba mufzakira.
1: Ubahe uit quand e? Uit kwa gute.
0: Uit kwa gute. Sa?
2: Anisera.
0: Anisera.
2: Sa.
0: Ifulitsi sawa thavandi.
2: Sa.
0: Ifuri tsamandi sa vatanti.
1: Anisera.
0: Uba hehe.
2: Iruyigi.
1: Muruyigi, ifuri tsamandi vari satanziza.
0: Ifuri tsamandi sa vatanziza. Eko. Dakumva.
2: Ifuri tsamandi.
0: Eko.
2: Eko.
0: Eko. Nasa mufise.
1: Mira cyane abajeyi banisera hariya mu ruyigi ku durosa umwana agiye kwakura kugira ngo yipurize satondiza Jiskare akiri umwana ku murongo Jiskare akiri umwana ku murongo
3: Aro Aro
2: Ta
3: Gute
2: Esao
3: urakomeye Witwande Anje. Inde. Wait, Kwande.
1: Uba hehe.
2: Ibuganda.
3: Ibuganda. Ifuritsi sabata bandi bana. Wifuritsi nde nande. Yego. Wifuritsi nde nande.
2: Legi nama nama awe.
3: Yego.
2: Nage dati nage alinya.
3: Yego.
2: Nakoi.
3: Yego. Eko.
2: Yakapa.
3: Eko.
2: Nagira.
3: Eko. Sa?
2: Yamaje.
3: Urakotse.
2: Ego nange.
1: Urakotse turakwifuje natwe sabato nziza. Urafise ubundi?
2: Ya Marina.
3: Eko.
2: Sala sala.
3: Urakotse.
1: Ego reka nshimire cyane anje papa anje ngaho Buganda ku mwana turonkeje aho agiye kwipfuriza isato nziza abandi bana. Reka nsabe fiyana nawe yakiri undi mwana.
0: Aro.
2: Ado.
0: Ni sawa.
2: Eko.
0: Witwa gute.
2: Naisi. Mwashenza.
0: Mubahe.
2: Mwashenza.
0: Ifuri zabandi bani sabato.
2: Mama.
0: Eko.
2: Papa.
0: Eko.
2: Ange.
0: Eko.
2: Tarivene.
0: Eko.
2: Yoku.
0: Eko.
2: Nasoku.
0: Eko.
2: Name.
0: Murakoze.
2: Natakine.
0: Eko.
2: Isa.
0: Ego namwebwe. Na karirimbo wowe ufise cyanyu somo.
2: Bageye urireta.
1: Bandanya none nice. Bageye muri beza kwihangana betu cyenda turi munda urakoze cyane nice singa mu gasenyu bane kugira isato nziza papati yambu. Nawe muri kumwe bose nawe wifurije isabato nziza ubane kuroranirwa na isinga mu gasenyi urakoze papa mushimira cyane akuronkeje umwanya kugira ngo dushobore mushobore kuganira na Freri hano kuri adaga kiza ikiganiro turimo ni isabato nziza n'abana ikiganiro cyahariwe abana Pamela hari undi mwana aje ku murongo mwakire
4: Halo
2: Sha
4: Witwa gute
2: Akimana Asherini
4: Mubahe
2: Ikirungu
4: Na ifurite saba chanziza
2: Ndabi ifurite saba chanziza namwe
4: Namwe
1: Abandi
4: Nakaririmba ni
1: saba Abandi wifuriza abandi saba tonziza Pamela manzira kamanzi ifuriza abandi zone saba tonziza
2: Isaba toniera nangeneyo niera
1: Amen aliera kandi nangeneyo niera nuwera ni Yesu Kristo none ifuriza abandi bari saba tonziza wahejeje none
2: Nabi foite namwe
1: Ego wakoze natwe turaye kwipfurije vuga abandi rero
2: Nabanyo
1: Bye bye.
2: Bye
1: bye. Bye bye.
2: Ikirungu.
1: Bandanya rero mpaka bose.
4: Naba muvukana.
2: Naba mudakabi kiuye.
1: Mhm.
2: Murakoze.
4: Ego. Namwebwe.
1: Ego cyane reka shimire Angeline keza kimana akimana hariya mu kibumbu shimire na papa wiwe yesa abaho umugisha ngaho ikibumbu right
4: aro urakomeye
1: ne ayisi we right wihangane umunywanyi nibikunze ariko adubundi mwakire
4: aro aro Alo Urakomeye Isawa Urakomeye Wishwande
2: Nishimwe Jori
4: Jori Nanche nishwa Nanche nishwa rayiti
1: Ubahe ga Jori
4: Ubahe
2: Mukinama
4: Nanje mba Uruvyakira. Ifuriza abandi isabato.
2: Aniera.
4: Ego.
2: Ketia.
4: Ego.
2: Eruana.
4: Ego.
2: Baki.
4: Ego.
2: Tapatera.
4: Ego.
2: Urakoze. Nakari ni bacha
1: Ego ya gie Jori, dushimira cyane Jori ngaho mu kinama uragize neza Jori ubane kugira isabato nziza ngaho uri naho turakwifuriza isabato nziza ngaho nsabe mwakire Fisto
4: Aro
2: Aro
4: Nisawa Wirwa gute
2: Dani
4: Dani Wirwa gute
1: Kwa Dani Dani uba hehe.
2: Ndai bekera.
1: Uba hehe ga Dani?
2: Imuhira.
1: Imuhira hitwa gute?
2: Eh?
1: Imuhira aho uri hitwa gute?
2: muhira.
1: Aho uri aho uba muhira bahitwa gute?
2: Sera.
1: Ifuriza abandi bana batonziza rero.
5: Ifuriza abandi bana rero isabato.
2: Sera. Akai de sera. Akai de lewi. Akai de papa. Na taide mama.
5: Eko.
2: Na taide gigi.
5: Eko.
2: Na la muzikola nele rose.
5: Sawa. Urakoze.
1: Dani yamaze kugenda aho aba ntahazi ababyeyi rero mumubwire umwana aho aba tukamubaza ahaba akavuga amazina y'ababana none rero ni byiza ko hari igihe umwana azimira atazi ahaba bikagorana ni byiza rero ko muza murigisha abana aho basanzwe baba nimba baba mu kibumbu nimba baba kumutakura nimba baba he ukababwira kugira ngo bazimi bashobore kuronkaho bashobora kubabarizwa aruno akimara kumurongo
6: aro ni sawa
1: urakome witwa nde
6: nice ubahe none
2: Iwanyu
6: hehe. Ifuritsa mandi saba tonziza.
2: Mama Shaluma.
6: Eko. Eko.
2: Oyani saba tonziza.
6: Eko.
2: Saba tonziza.
6: Eko.
2: Echo.
6: Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Como fiz? Murakoze. Daí fui te salvar tanzita.
1: Urakoze cyane mama nice ngaho mu kigwati nirwo bitakunze ko tumvikana neza urakoze cyane kibondo kumvira yese akomeze guhumugisha kandi ubone kugira isato nziza ngaho uri na mama reka rero sabe jiskari yakire undi mwana ku murongo
5: aro
2: an
5: gute
2: yisa
5: urakomeye
2: he
5: witwa nde
2: duni
5: Witwa gute?
2: Junira.
5: Junira.
1: Ubaye kanduni?
2: Nisa.
1: Ubaye he?
2: Imaram.
1: Ifuriza abandi bana saba tonziza rero.
5: Ifuriza abandi saba tonziza.
2: Papa.
5: Yego.
2: Na mama.
5: Eko.
2: Na bibi.
5: Eko.
2: Na kebe.
5: Eko.
2: Na landri.
5: Eko.
2: Nisye.
5: Eko.
2: Posina.
5: Eko.
2: Kodine.
5: Eko.
2: Jopa.
5: Eko.
2: Delebe.
5: Eko.
2: Honey,
5: Echo. Sa?
2: Namwe,
5: Murakoze.
3: Ntakaririmba canke isomo wabuzi. Sa?
1: Yagiye reka nshimire ndunira ngaho mu maramvya ubane kururanirwa no kubanegira isaba tuziza ndi mwana ku murongo yaje mwakire.
0: Aro. Aro. Ni sawa. Ubahe. Witwa gute?
1: Bresi yavuze ngo abahehe.
0: Ubahe. Ifulitse bandi bani saba tonziza.
1: Eh bebe, ifulitse papa isaba tonziza.
0: Eko.
1: Undi.
2: Nanera.
0: Eko.
2: Nara.
0: Eko. Eko. Eko.
2: Mama elungwa.
0: Eko.
2: Napole.
0: Eko.
2: Mama na wotsi.
0: Eko.
2: Kula khotse.
0: Hewe. Nakaririmba cyane isomo wobutsi. Nakaririmba cyane isomo wobutsi.
1: Ngoririmba.
2: Abana rukenge. Nize bezanze. Haiku ukiki. Ahajoyina.
1: Brescia. Brescia. Ego cyane reka nshimire papa Brescia ngaho aho abani twambikanye neza. Murakoze cyane aho uri hose Imana iguhe umugisha kandi kugirire neza. Right akiri umwana ku murongo.
0: Aro.
2: Aro.
0: Isawa. Wishwande. Irakoze Eric. Irakoze Bionice. Nanje nishwa nta cyuti mana rayiti. Ubahe.
2: Ubahe.
0: Nanje wa murvyakira.
1: Ifuza abandi bari saba tonziza Dionis.
2: Mawe.
0: Eko. Eko. Eko. Eko.
2: Mape.
0: Eko. Urakoze. Eko.
2: Mwakoze.
0: Namwebwe. Na karirimbo cyangwa isomo muba muzi.
2: Isomo.
0: Ifuke.
2: Niyo hano. Tumina gatatu. Mwana
0: Urakoze.
2: Mwana murakoze.
0: Sawa.
4: Halo.
1: Ego cyane reka nshimire cyane ndiyo ni Stenga uyu muhenga nshimire cyane n'umuzeye amufashije bane kugira isabato nziza bibondo nshimira cyane bibondo muri ko bari kurikirana bidakunda ko mutwakura na Imana ikomeze kubaha umugisha Fisto akirimo na kumurongo.
4: Halo.
7: Halo.
2: Halo.
4: Nisawa.
7: Urakomeye.
4: Witwa ndi
1: Izere kura muri ho parallel telefone ntibyumvikana.
7: Kitago tatasha.
1: Turose umwana ufite imyaka ingahe wewe?
7: Jewe?
1: Hey.
7: Tumirine.
1: Basi reka tukureke uracyari umwana wewe reka ubipfu nisigutasha ari kwifuriza abandi bari sato nziza n'uba hehe.
7: Jewe mbo ibukina nyana.
1: Izina?
7: Gizere.
1: Ego ifuriza abandi bari sato nziza tugucishirize.
7: Abana.
1: Ati ifuriza abandi bana isabato nziza kuba turi mu kiganiro cy'isabato nziza n'abana.
7: Eh ndari ifuriza isabato nziza.
1: Urakoze.
7: Hey.
1: Urahejeje?
7: Ego.
1: Gira umugisha rero.
7: Nigira umugisha n'isabato nziza.
1: Ego bya twese nawe. None abana muri hafi yawe uturose bifuriza abandi bari isabato nziza.
7: Bari hawe tuvukana.
1: Babu turose kugira bagande n'abandi bana hano muri studio.
7: Tena bamuvugane.
1: Kugira ngo bifuriza abandi bari isabato nziza. Wowe kubifurije twebwe gusa.
7: Ntabwo turi kumwe hafi.
1: Sawa ku isaha tuzobategure rero tuzobane. Ego cyane urakoze cyane Gisele ngaho ibukina nyana nawe ubane kugira isabato nziza huri. Ngaho ibukina nyana ku isaha tuzo tutegurira abandi bana bato yabahawe. Niba tuba dukeneye hanini Pamela kiri mwana ku murongo.
0: Aro.
1: Yagiye ubwinga bw'ibyo batubwiye ko agiye ariko turizera ko aragarutse ubundi.
0: Aro
1: wihangane nawe batwereka ko mu bwinga bw'ibyuma yagiye. None rero turacabanda ikiganiro n'isisato nziza n'abana yagarutse Pame akino.
0: Aro ni sawa.
2: Njawa.
0: Urakomeye.
2: Ego.
0: Witwa gute?
2: Ikira jene uwite.
0: Witwa jene uwite.
2: Ikira jene uwite.
0: Nanja nitwa niyo nyishu Pamela. Ubahe.
2: Ikira rezo.
0: Ifuriza abandi bana isabato.
2: Mama.
0: Ego.
2: Otereyi.
0: Ego.
2: Nawuze.
0: Ego.
2: Nawuze. Namigere.
0: Ego.
2: Na mama.
0: Ego.
2: Na mimi.
0: Ego.
2: Na moyama.
0: Ego.
2: Na
0: murakote.
2: Ego. Namutora.
1: Wandanya jone hus.
2: Ye. Unda.
1: Besha ngutubwira isomo.
2: Yalla. Onoke.

0: Deka tushimire abari muhinga bw'ivyuma bashoboye kutumirira amate. Nkuko turi kuri kino cikwa twerekereza ku musozo kitubwira ngo kiretse mubonye ibimenyetso n'ibitangaza abantu twatangonye twumvise umutware apfugwamwo n'uburyo Yesu yashoboye kuja I Galilaya n'uburyo abantu bashoboye kumwakira. Uwo mutware yifuza kubona icasabye kimukorewe mbere yuko yizera. Ariko yagomba kwemera ijambo rya Yesu kugira ngo ibyo asaba byumvwe kandi abihabwe. Iki ni icyigisho natwe dukwiriye kwiga. Ntitugomba kwizera tubitewe n'uko twabonye cyangwa twumvise ku Imana twumva. Tugomba kwizigira amasezerano yayo. Iyo tuyisanze twizeye, ibyo dusaba byose bigera ku mutima w'Imana. Iyo dusabye imigisha yayo, tugomba kwizera ko tuyihawe. Kandi tukayishimira ko twamaze kuyihabwa maze ahasigaye tukaca mu mirimo yacu twizigiye ko imigisha tuzoyihabwa igihe tuyikeneye cyane. Igihe twe kubigenza gutyo tuzomenya ko amasengesho yacu asubizwa. Imana izodukorera ibiruta cyane ibyo dusaba ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bw'iwe buri kandi n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira kagero. Nkuko biboneka mu Banyefeso 3:20 ndetse na 16 ndetse no mu Banyefeso 1:19. Mu by'ukuri Yesu Kristo ni umwami w'abami kandi yaranesheje, yaciye mu bigeragezo byinshi, yaciye mu buzima butandukanye. Hari abamwize kubwira ibimenyetso, hari abamwize kuko batenze kubona ibimenyetso, ariko n'uyu munsi biracashoboka. Niba basi wizera utarizera Yesu, izere basi kuriho, icyo ni kimenyetso sinda muziga cerekana yuko Yesu Kristo aganje. Niba ufise amagara mazima, sobanukirwa neza yuko ari Yesu Kristo aguha amagara meza kugira ngo ubeho wisanzuye. Mu by'ukuri Yesu araduha amagara, Yesu aratwinginga, Yesu aradushaka, Yesu adusaba kugira kwizera gusa nubwo tutoba twabonye ibimenyetso. Ikimenyetso cya mbere sindamusiga nuko turiho, wowe kuba uri uwuri. Icyo ni ikimenyetso sindamusiga cyari gutuma wizera Yesu Kristo. Mu by'ukuri ibyanditswe byera biratwereka ko tugomba kumwizera. Ariko uri kuranyumvise uyu mwanya, ndaguhari kumagara kumwizera ubugira kandi kugira ngo niyagaruka azosange witeguye. Nibyo ndagusabira uri kuranyumviriza, nanje nisabira mu izina rya Yesu Kristo. Iki cyari ikiganiro wifuzwa ibihe byose, jebone ko ndakibashikiriza. Ndi mwene Sonyandwi Emmanuel, abasanzwe n'umuvugabutumwa. Inimero zanje kubifuza kunyandikira cyangwa se bifuza kututelefona badutera inkunga, nawe dukoresha kuri WhatsApp ni 69 56 15 39 59 56 15 39 59. Yesu abaha umugisha, Yesu abahane nanje kwitegurira kuza kwiwe kugiye gushika vuba, Yesu abaha imibereho mishasha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge. Muremyi w'ijuru n'isi, twagushimiye cyane kuko imbabazi zawe z'amahe ibihe bidashira. Twagushimiye kuko urukundo rwawe ruhora muri twebwe. Mama ndakwinginze kugira ngo uduhe imibereho mishasha mu izina rya Yesu Kristo, amen.
1: Muhejeje gukurikirana ikiganiro wifuza ibihe byose. Naho ubutaha.

0: biba amahoro iyo hari urukundo ntihaba impagarara eka haba akamwemwe gusa vyose biba amahoro hari urukundo urwo rukundo rero ni rusasagare mu miryango ni rusasagare mu bubatse ni rusasagare mu bana ni rusasagare mu bakiri bato igihe cyose bagira amahitamo batahure ko kubaka ari inshingano idasanzwe kandi ari banga rikomeye rigomba kubangirwa ingata kubera ko ingaruka zo kutumvira ijambo ry'Imana nizi twamatiriko turabona buri gihe cabama bariko barasambura ingo zabo Imana itugire neza Imana ibafashe gutahura no kuba amahoro mu ngo iwanyu mu izina rya Yesu Yari pastoro Celestin Shimimana ari abategurira ikiganiro urugo ruhire. Niba mwifuza kutwunganira canke hari ikibazo mwifuza kubaza mushobora kutwandikira kuri iyi nimero 651 551 65. Amahoro y'Imana abe aho mu ngo iwanyu. Dusenge Imana. Urakoze mwami Imana yacu kugudukunda kandi twitaho nuhabwe icubahiro gushimiye kubwa amajambo yawe meza wandanya kudushikiriza kugira ngo ingo zacu zihinduke amajuru mato ndakwinginze mwami ube muri zingo ziriko zihura n'ibibazo abagabo n'abagore batacumvikana nubahe kumvikana mukama aba nabo bamaze kwita mukaga bakabirana nabo basumbanye imyaka maze bikababera umutego ndakwinginze ubahe kwihangana kandi ubahe no gufata inkingo zibereye zotuma ingo zabo ziba amahoro mukama uzobukoze urakoze rero ko abanye natwe bandanya kuduha umunezero turutse mu ijambo ryawe tubisabye mu izina ry'umunyabasha Yesu Kristo amen
1: Mwejeje gukurikirana ikiganiro urugo ruhire. Ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Naho ubutaha

Guerrero, turacyari qui di jambo rivuga ngo ikaruvali canke igorogota ivyahabereye twamaze kubona yuko ariho Yesu Kristo yajanywe akahajana wewe atacaha yari afise ariko rero kuri uwo musozi akaba ariho ajanwa twamaze kubona yuko umusozi wicirwa ko rero abantu bakoze ivyaha bafatwa nk'abamenja ku intwaro y'abaroma aho rero ni naho Yesu yahavuye ajanwa kugira ngo aze kwicirwa aho hantu ariko kandi tubibutse kimwe yuko umuroma naho yakora icaha kimeze gute canke naho yacumura gute carazira yuko yashobora kubambwa ku musaraba kuri uwo musozi kugira ngo bashobore kurinda agaciro kabo n'icubahiro cyabo kuko uwabambwa kuri uwo musozi yitwa ikivume kandi kwitwa ikivume naho na n'uyu munsi urabizi yuko wiswe ikivume kiba ari kindi kintu Paulo ariko yandikira abigalatiya igice cya gatatu yabitomoye neza ati Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe yacitse ikivume ku bwacu kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti igiti rero cazira yuko umuroma kimanikwa ko cari ku musozi Gorogota Karuvali canke ahantu hari ubuhanga bwishi kubera bari barahahoneye niho Yesu byabaye ngombwa yuko ajanwa nkuko muri ko murabikurikirana mwatuno turirimbo abaririmbyi batandukanye bari kubadushikiriza Yesu rero yajanywe kuri uwo musozi kugira ngo aze kwicirwaho ariko rero ikibazo ni kimwe mbega kuri uyu musozi ko hicirwa abamenja batandukanye bakoze ibyaha byose bibaho kubera iki Yesu yatwawe kuri uyu musozi kugira ngo abari wo yicirwa ko kandi twari tuzi ko hicirwa abamenja ariko byari bizwi maze ugiye kuraba Yesaya we wari karabivuga avuga neza tomora yuko aho kuri uwo musozi abantu bamwe bamwe iyo bahageze bahisha mu maso yabo kuko kuharaba gusa bakabona umuntu amanitswe ku musaraba baca haboneka ibyaha byinshi uwo muntu yakoze ubwambuzi ubwicanyi ubusuma ibyaha byose by'ubwoko bwose byaba biri mu uwo muntu niko byaca bigaragara niyo mpamvu rero Yesaya ari kabivuga yavuga ati Kristo yabambwe aho nyene aho bamwe bahisha mu maso yabo kugira ngo ntibamurabe na cyane cyane ko kuraba ikivume nawe wa gusa n'umuntu avumwe ariko Kristo atagira icyaha kubera iki yatwawe aho hantu haboneka yuko hajanwa abamenja abakoze ibyaha ariko Kristo nawe akaba ariho yahavuye ajanwa mbega ni kubera ibyagenze uko nyene reka mu mwanya gatoya inyuma ya kano karirimbo kagira gakurikire akaririmbo kitiriwe ngo Getsemane nako rero ako karirimbo Getsemane kakaba karirimbwe n'umunyarwandakazi Muhimpundu inyuma yako cya tugaruka tubone igituma Yesu Kristo bamujanye aho hantu Getsemane mbega ni kubera iki tukuriyane kano karirimbo ka Muhimpundu cye tugaruka tuvugane kuri ayo majambo

Radio Kiza ku isoko yukuri nchuti bagenzi mwese muri kumadukurikirana dukomeza kubashimira cyane. Reka rero nanone dukomeze kubandanya tubamenyesha ko tubakunda kandi ko tubanezererwa. Hari abari kuri twandikira batumenyesha yuko bari kubadukurikirana kandi ko banezererwa n'ibyo ziko turabashikiriza. Imana yo mwijuru namwe ikomeze kubaheza girano kubagirira neza. Natwe turakomeza kubandanya turi kumwe namwe aho muri hose gushika aho bagenzi bacu baza kuza kadukorera mu ngata tugashobora gutandukana. Reka rero ndamenyesha yuko ubonaho mugira mukurikirane aka kalirimbo kalirimbwe na Kohale Ingenzi Style. Ni muze tuvuge nuko rero kuri mwese muri ko muradukurikirana aka kalirimbo gakomeze kubagera kunyota.

0: Asante sana waimbaji kwa wimbo wenu mzuri.
1: Murakoze cyane baririmbyi kugwindirimbo yanyu nziza.
0: Yesu tutajifunza habari za Yesu.
1: Yesu niwe tugomba twige inkuru ziwe.
0: Kwa muda huu mchache ubaki.
1: Muri uyu mwanya mutoyo usigaye.
0: Yeye ni nini kwetu?
1: Wewe mbega ni giki kuri twebwe?
0: Huyu Yesu.
1: Huyu Yesu
0: aliwahi kutamka maneno haya wakati alipokuwa duniani.
1: Yarigeze kuvuga ya majambi yari ku isi.
0: Yohana 8 msali wa 12.
1: Yohani gice 18 murongo wa 12.
0: Utafungua Biblia yako hapo.
1: Urugurabia yawe ngaho.
0: Tuangalie katika kitabu cha Yohana.
1: Maze turabe mu gitabo cha Yohana
0: sura ya 8
1: gice 18
0: na msali wa 12.
1: Murongo wa 12.
0: Basi Yesu akawaambia.
1: Yesu yongera kubabwira.
0: Tena akasema.
1: Ayongera kubabwira.
0: Mimi ndimi nuru ya ulimwengu.
1: Yewe ndumucho wisi.
0: Mimi ndimi nuru ya ulimwengu.
1: Ati jewe ndumucho wisi.
0: Anifuataye hata kwenda gizani kamwe.
1: Umurikira nao azogenda mu mwiza.
0: Bali atakuwa na nuru ya uzima.
1: Ariko azogira umucho w'ubugingo.
0: Nuru.
1: Umucho.
0: Nuru.
1: Umucho.
0: Chimbuko lake.
1: Inkomoko y'umucho.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Nuru.
1: Umucho.
0: Asiri yake.
1: Inkomoko yao.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Yesu anasema mimi ndimi nuru.
1: Yesu avuga ati ni jewe mucho.
0: Ukikuta nuru popote.
1: Ubanye umucanu hose.
0: Chimbuko lake.
1: Inkomoko yuo mucho.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Nuru ni nini?
1: Umucho ni iki?
0: Ni utambuzi.
1: Nugutahura.
0: Ufahamu.
1: Kumenya.
0: Uelewa.
1: Gutahura.
0: Maarifa.
1: Kushika ugira ubwenge.
0: Ujuzi.
1: Ubumenyi.
0: Akili.
1: Ubwenge.
0: Chimbuko la vitu hivi.
1: Inkomoko y'ibyo bintu.
0: Asili yake ni Yesu.
1: Yesu niwe inkomoko yavyo.
0: Nuru.
1: Umucho.
0: Ni Yesu.
1: Ni Yesu.
0: Nuru iliyomo ndani ya wanadamu.
1: Umucho uri mu bantu.
0: Ulitoka kwa Yesu.
1: Wavuye muri Yesu.
0: Nuru iliyomo ndani ya wanyama.
1: Umucho uri mu bikoko.
0: Ulitoka ndani ya Yesu.
1: Wavuye muri Yesu.
0: Nuru iliyomo ndani ya malaika.
1: Umucho uri mu malaika.
0: Nuru iliyomo ndani ya maserufi.
1: Umucho uri mu serafi.
0: Nuru iliyomo ndani ya makerubi.
1: Umucho uri mu makerubi.
0: Ulitoka ndani ya Yesu.
1: Wavuye